0: My enemy and you see my Jesus. None of Pay will you come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come I feel no one in the papa. Beba Sondo. Mano Kusa Kose. Chen Urepa. Pablo Dienche, Ebekus, you be. I bought an opano nine. Nasa Machino Napa, Mama Kumako. And nine pepe Uvia. 4 minutes inside 4 o'clock in the morning. Engine 96.1 MHz. Hey, director, now want to say me church here. Before the letter of offense, you go you will say, Ubi, it's a power bull like a sea pan as you have chamona. He's king in the party. Massa, Ugana, Uboa, you might decadica. A chunk of Ubi, a giant. I can't wait up my come up. Yeah, what to park and champ up. Yeah, and the letter will be beer and we see a fro. And then up, my young kudo. You say, Biaquia, Biaquia was a young kudo. Happy Sabbath to all SD members. A very good morning to you. I can't wait up. I'll be the young kudo. Be over here. What is that?
1: Oh, Adam, Yami Adam,
0: you're sure?
1: I'm sure, Sammy Hoye.
0: Honey, you tea. As a moya blanteca, crema gaga, papa, O Baba no kama.
1: Then my hoff and you be aya.
0: My hoff of Hannah, yea.
1: You did way in yoya.
0: Miss O Baba no aya,
1: you are branty abacra.
0: And sir, abaca cra, O Baba no, I'm a person of Bonabasso, who clone him in
1: the day. Minim and a Baba de Coops and Yale.
0: A new Nisiro Sangasa.
1: It would be an observation
0: of my personal Baba. Niko azu chenji.
1: Min chenji ono na yim de bia.
0: Oh, ana nim ni di.
1: Ah, min ye na min ye ma ju busen di.
0: Ana nye.
1: Ate.
0: Busen di.
1: Aka mate.
0: U busen di, no pen no baba wa chi ya no. Na ye fe.
1: No ba re sa.
0: Me obi yim 10 years.
1: Na mi di sa.
0: Inti, me wo kuma se ye me dem ekọ fin so akọ imiti.
1: Oh, okay.
0: Between you for every week bia so mi.
1: Ah, me de better 3 months bia na mi.
0: Da da mi na wo chi bia so mi twa ho kama.
1: Nta me pe etri kwa kwa no.
0: Ese ba chen bitun ze bu wune.
1: Enye ba fo se mi wu.
0: Oba so mo ye. Oba ga name o ye ba. De o ni o pe ni ke o ye ze. O pe heavy akosusuru wu.
2: O ewu de e da ho ma ni pe nyina na obi nkom ma mekan mu asem nti. Enti se usuru wo nsuru wo towa.
0: Se putupuru enti o jidi ni de o se obua bua ho.
2: Ya na
0: e towa na akọ.
2: Se usuru. Se de tie ni se se ewu onu nu kwen fa so a e be ba.
0: Yesu ye nya mi adwuma onama no ye no ye no zo be wuntu wo tu na won fa ho
1: ye no ka sa ja be betu me kura
0: ye no de ni pesu no o kire se
1: ese ti ni pesu ye ni pesu
0: ba yi se mi ayi ni pesu na o me ba ri ego do mai mi ni na ka o mi
1: e be de nya mi ase ene nya mi de a che ye oboye ho ban wa hwe ye so yɛnkɔyɛ ne yɛma yɛ nyinaa
0: kasɛm papapane
1: yɛkɔ ne yɛba ɛbɛda nyame ase bebree ɛnnɛ nso so makanya yɛanya yɛsrɛ yɛtiefoɔ nyinaa baabi obiara wɔ bi a ɔmfrɛ no dɔfo bi ne nnua bi womafoɔ nso ano aforo bi sɛ kwata wabrɛ no aso nti bioradio no to angel 96.1 deɛ nti onyankopɔn asɛm ɛnu sɛ abrabɔ nyɛ kwada womɛmɔ mpayɛ ɔhene ɛde wase ɔkanifoɔ wadom mu ayɛ bambɔfoɔ ɔma nnɛ nso akwanya ba sɛ yɛde wasɛm ba ɛsrɛ siesie kɔma bi a ɛɛtie wo baabi obia wɔ bi a deɛ wonyanyane yɛ nso ɛsrɛ sɛ nyane no deɛ nyinaa mmom nkyɛ wasɛm yi yɛtie wo neɛ nso wae ne baabi ɛnam biara ɛntu ho anammɔ papa sɛ ɛbɛyɛ a daakye yɛ nso yɛbɛtumi afata wɔahenneɛ no ɔkasafoɔ yi obibie nano ma deɛ wɔnka hyira yɛ ɛwɔ yesu kristo din mu amen
2: amen
0: amen
1: ɛnɛ nso ɛbɛda nyame ase biem nyame ama ahoɔden ɛne nkwa wɔ yɛ mu a na yɛ adom ara kwa ɛnyɛ sɛ yɛyɛ kyɛe ɔn a adeda no na mmom yɛbrɛ nyansoe ɛna ɔkorɔkora yɛn ɛna ɔma yɛ adom ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsua biribi ɛfa onyame bɔhyeɛ ho asɛm wɔ metaa ka wɔ ha bɔhyɛ nyame kyɛ bɔ a mɛka sɛ nyame ɔnte sɛ nnipa aha yɛn deɛ yɛhyɛ bɔ a bɛduru kora bi a ne yɛ werɛ fi
0: ɛbi
1: hɔ nso a na ne werɛ mfii na mmom ɔkaa no
0: kwakaa
1: no kwa wotetie ne nti na ɔkaa saa kyerɛ wɔ ɛna ɛbi wɔ hɔ nso a ɛbɛduru hɔ na ahohiahia bi nti na ɔde ma wa ne nyɛ yie aha ne nyame nte saa na deɛ nwanwa koraa sɛ wohwɛ bible no mu a yɛwɔ nkɔmhyɛ ahodoɔ bi a mfie bebree baako koraa yɛ 2300 years na ɛduru hɔ nyame wakae yɛwɔ 90 years deɛ wɔ hɔ 490 years ne nyinaa ɛduru hɔ a nyame kae so yɛ nipa deɛ ɛkyɛ kakraa bi a ne yɛ werɛ fiso sɛ wo sɛ me na mekaeɛ ok mekae de a menkae papa deɛ ɛbi ɔbɛma wo ɛno nti no nyame nte saa ɔse nyankopɔn wɔ nkyɛɛ ne bɔhyɛɛ ho ɛwɔ pita nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti mmiɛnsa nkyekyɛ mu nkron nyame nkyɛɛ ne bɔhyɛɛ ɔkaa ne sɛ
2: petro nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti mmiɛnsa nkyɛ mu ayɛ nkron no wɔkyerɛɔ sɛ awurade nkyɛre ne bɔhyɛɛ ho sɛdeɛ ebinom susu sɛ ɔkyere no na mmom ɔmane bo kyɛ ma mo na ɔmpɛ sɛ
1: ɔmane bodwo
2: kyɛre ma mo ɔmpɛ sɛ obiara ɛbɛyera na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwensa kyerɛ mu amen
1: amen hwɛ yɛka yɛka yi ɛka a obi nko na nka ɛkyena anaasɛ nwummerɛ nko a ne yesu aba wo ɛna ɔno nso nim sɛ asomase bi mentwɛ ne kakra na ebia no asakra ebia wodeɛ deɛ ye o na wo nua bi deɛ deɛ kakra nti ɔtwentwɛ ne n'ase a sɛ ɔno nso bɛsakyera n'adwen ɛnu sɛ yesu kristo mmara no suban a wowɔ mu no ɛno ara so ne wogyina ɛbɛgyina deɛ agye wo obi ayɛ papaa ne life nyinaa ɛbɛka kakra ma no awuo no na wagyae na wasesa kɔyɛ deɛ nyɛ na saa mmerɛ no yesu kristo ba a tibia no ana wɔm a wode wuiɛ no saa tibia no ara so na obɛgyina bu atɛe ɛna obi nso adi bɔne saa ne life nyinaa deɛ kɔba bia nyɛ bia wo ka ho nanso akyirɛ yi na wasesa nti saafoɔ no nyinaa nyame twɛn sɛ yɛn nyinaa bɛba dwensakrɛ bɔ sɛasɛm a ɔkaayɛ no sɛ awurade nkyɛɛ ne bɔhyɛɛ ho sɛdeɛ ebinom susu sɛ ɛkyɛrɛ no ne mmom ma ne bodwo kyɛre ma mo ɔmpɛ sɛ nnipa biara bɛyera ne mmom ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa bɛba dwensakrɛ mu nti na watoro bo ase a wɔtwentwɛ no na ɔtwɛ wotwɛ wo na sɛ deɛ wobɛyɛ a na wabɛyɛ a anaasɛ wobrɛ so a mede da bia meka sɛ nnipa wɔ brɛ a nyame de ama no ɛno bebree ne menya adwene deɛ nanso medeɛ meme saa adwene wɔ no deɛ megyina mu paa sɛ wonya wobrɛ no nya so deɛ a wonaasɛ woyɛ hwan woboa wobɛkɔ ewia sika nyinaa yɛ ɔdeɛ o wona ɔhoɔden o wona ɔho ɔfɛ o ɛberɛ no so a wobɛkɔ sɛ nyame amma abraham antena ase a mesi saa mmerɛ yi na ne berɛ soe ma wɔkɔe david kɔe elija no mu deɛ mututu kɔe enti wo so dura bure nso a se de otie bia obekọ minim so bia yare pe na yare bi ti se fiba de amje ande ye de abibrem ha de yare pa ese fiba bo wa ya hwe ukoto bi nyina kekabom
0: se ifini dos
1: aha
0: to to bole guru of rof
1: wo se ukoto bi kekabom wo so hunam nyina yo bete enti na to bi no bi ka se sama wo ba bia se wo be wo ni bra no bra wo de ko ya so ba ba chiwo no wo no aka sa kura eh o ko ne ni ye hu enti oni aho de o de ba ba chiwo sama wo ho de na so ya na hunu hunu
0: Ofen, I said last week the same thing see, uh-huh. And also the same thing see. Sir, so, at the topic ni ya mo send the mami ana. Oh, I said ne mube kaya.
1: Okay, ba na okay bi sa.
0: Oh, I said me ka uwu, I said me say eh bi an usuru uwu. Ba I said mo teaching, I said uwu uwu so na mo somebody na.
1: Eh,
0: would you can send the topic ni mami ana?
1: Ah, eh jamile. Ah. Yami ani ni bea ani na babishia ai sanati e aho se ni pa de eh oyade anya abeko se de medika aka
0: wonen de so
1: aha ani de ai ani ti yami bo xe no enye duru ho a wo ta bo so a wo beko na nyame asem bia wo ka bia ya dwuma ebre no so a yami ni tam no eh ese heseke nko an nyame on de ye ka se ne de aso ana o ayi o bika yi wa se ohun ehun
0: o sire no pe bi kan
1: o kon sire ya se urade mi sire wa
0: ba ah
1: aho siesie de uziesie nwi ekura se obo siesie nyim ya ekọ na de se nyi obi a na betue siesie no bebre siesie so ye mko ye ani nti eh on de kon sire e me man 15 years de 15 years bye
0: bye
1: Lazarus ni dia yesu nyane no o ka ho
0: mhm
1: o ko ye nti e de bre so a beko enti nyame bo xe de eba mu a ebre bi nyame ka kire Abraham Abraham sa me no tele papa fie sa no wo skadi pao onela bu suani nyina na netie ene nyame pe se obelde anase o ye bibi foforo ye se o chichire o man foforo firi Abraham mu ne wi ase ne da ho yantam e wo mse ne nipa no so de nso na kakra wo nso nyame hu se ne ekoso asase so no ebe yesɛ obɛfa nipa bi no ayɛ wɔn asɔfoɔ asɔfokuo ahema bi na ɔmo ade osuban no mne yɛ abɛka nyamsɛm akyerɛ wiase nti ɔfra Abraham ɔka kyerɛ ɔka bibi kyerɛ no yɛhwɛ Mose nwoma edi kan tiri mmienu nkyɛ mu baako kɔsi mmiɛnsa asɛm no ɔka no sɛi
2: Mose nwoma edi kan na sɛ Genesis tiri mmienu nkyɛ mu baako kɔsi mmiɛnsa no ɔse atifia ɔse Awurade frɛ Abraham Abraham
1: Abraham.
2: Na ready ka kire Abraham say, wo de fi wasase so ene wobusue mu ene waje fie ko asase a mekyere wo no so. Na meye wo oman kese na mehyira wo. Mama wudin aye kese na waye nhyira. Na mehyira wo na wo hyira wo na wo na wodome wo no. Medome won. Na wo mu ene obehyira asase so emusue nyina. Amen.
1: Amen. Abraham nyame efred fri na busue mu no nke o akin kan mu no duru ba bi o kan ba bi wose obi obeshira obi a beshira no obi obadume obi a madume no sa bo she we da so ye dwuma fie Israel o man ketwa obi akohye o man akese akese bebere ntem ah etomre bi a no ni mu ba mi ense ku at the spot be nine no no moko enso nya me bo xe no se de obexira obexira o do bedume wono medume no ani to market wa we o wo so no ho a na kase e bititigu be se nya me bo xe da wonso nya me ka we chire Abraham no sam na me ka se ne fra na Abraham o ka chire de se wasefo ana asase a me wo koso wo me de be ma won enu nti nya me okoduru ho no so no kena asase okoduru so no wantena faako ena mse nyame pese asase no mutire nti otena kakra na ese ekomo aba ho na watuko ha oa na okwa ha na odi atuatena ba bo se odi atuatena saa na baabi okoye bia no na nyame pese wode ho ma no nti nyame apese se ne nko okoye nipa baako ho ne na busu ya ne yire ne ma ne ne muwa ne ne nkoa de enka baabi kakra bi obenya asena bia ne komo atena nanso oya na otu na okwa ha edu baabi kura wodi na atuatena saa akotru ekopie Misraim anka mizrem hine ebe fa na yere enti nyame boshe no nyame ma abraham ekotena ba bia na opese wode hwa sase ne ma no na okase bi kan ho wose ansana me ma wase fo na ba ha no wase fo no be kwa koye enkoa emfi ahanan aduasa 430 years me kwa koye enkoa se uye obi a oni obi akwatena obi nchem pen a usua ne ma bebre nyame bo na ye be ma na akodia oba akwatena obi nchem pen ware a nso ye sie fo pa be ma nso akwatena obi nchem no nso ye sie fo pa na me de mitri ye ye ne me kwatena wa me papa ne ne yire nchem kakra ena me ra me wan nso akwatena be bi kakra enti ye be shi aye no se die ye nyina si ye nsie fo no eh sa so mu nyia ye nsie fo sa na mo manso akoya kwadwo be se awo ni ma me be ye ni papa be ye ampa sa na mtim enti israel fo no ko die o ka so kwa ko ye nko mfie aha na aduasa ansa no asa do mo aba be bia abraham ko tena ye ni nyina na namu a e baza ti nyame bo hye no na mpese mchile se, hey, biya na wati wose siya na abye se nyami e jao. Unya uo, ubre ne yansu yentra. Enisa ubre suwa, se diye tiye biya, ubi bo anu nyomo, wase chene beche yansu yen kaho. Se diye tiye biya, daku bi nyami, beba wansra bem, ababe srao. Ehone se diye beye wafuruma. Inti nyabre kwe nyami, ni nyami diye, on chene boche yon. Se diye bilmi juye se chene no. Onsu diye beba. Nyame de eba ehye Abraham bo. Abraham efri na busu yom akọ no 75 years mfie duosu unum. Samle ye pensu anka mre wo su chechechechech. Wo ho de kura, ujonku ne. Unkotodwe mu de. Wo ho anaho ba bi ka dwi, se me ken won anyini nenim de me ken. Wo ho anaho ba bi de ka dwi. Ha na tiko, e ya na nta anche. Enti Abraham wo fi ni fi no no wo 75 years no won wo ye ne ne yere Sara samre ne ba ne yere ne fere Sarai no ne Abraham na ne se Sarai na nyame ka chese na sefo mu ana odi asase be ba no ana Abraham ebu se nyakopo na me de 75 years me wo ye na masefo o wa ne nyame abeche ne bo o wa no beche ne bo na je se won ti ase edu bebe ka se ma mitiwei makwala a ohwe me nkrofo so a Eliasa wono a na se de obedima de nyame se da bi wasiri ba na me mona be diwa de enti ema ne yiri sarai fa dwen se sa na tie de a emre kopie bizem ye ba no ye nya afra bi ene ne ba ye friend Hega ene ye ne fa Hegai na me de me nyina drui de ene ma no se ne me ye ma no sa ne ba bo ne kan ye ene me ye ma na firi no ho a che se otwabra enti wo wo anye yiye se nyame ka chete da bi me so asefo mu enti ma sarai ka se sane tie dia na amfa ne ba na fra Hega ne wonene ngo na ebia ne ho na emwa ne bi fra ba ene be ma wopa na ade aye dada onzo ko fai ene woni Hega wo ye kodru ba bi no na o susu se eye Hega ba Ismael ena nyame be fa nso agyekyere oman no ana ase ode na ase ebe na ase fo enti ibribi Abraham ebusa nyame asem na oyia no ewo Mose nguma edika ti do nson enche mu do nson ko si edu no baako yankin ka hwe
2: Mose nguma edika na se Genesis etu di nson ye mu ye du nson ko si edu no baako no ose na Abraham de nanim butu fem esere no waka no na komu mu se ye Oba wo ba amade wadi mfirishia oha. Na Sara wadi mfirishia di okono ebe wo ana. Chimo yedu mwotwe no. Na Abraham ka kire onyankopon se. Oh. Ene anka ma Ishmael enye wani madome. Na onyankopon ka kire ka se. Ampa ni ampa. Were Sara be wo oba ama wo. Na wato ni din Isaac. Na mema meneno apam no agyina. Aye da pam ama na sefo a ebedi na chiri no chimoya du no na Ishmael eho de metie wo hwe meshira no mama no awo na wado so pi pa etitire edumienu na obewo na maye no oman kese dunu ba ko etwato no na mapam edie mene Isaac a Sara bewo no amawo afeda sese no na ebepam ama no ejina amen
1: amen ya me sa be ka kire Abraham bio se mema wasefo na mene on bepa be ya pam no enti na Abraham ni se samre de Ishmael ya wona dada enti bewo no ena nyame ka kire se nye Ishmael na ho asem na meka ena mse wasrama no enti metie o na Ishmael mom de bonso mishira no bonso bewo atitire du mienu sa na so mapam am no bepam ne de akwara no wunya ngwo no no ti na Abraham obi amanya 90 years Sara wo amanya 100 Sara wo 90 ebere na yetimi awam na yota ai ono ana meka nemu Ishmael de mishira no nemum apamu ameka ne de afida sese Sara ebewo no akwara no wunwo mo friend Isaac ono mu ana mene wo apam no ebejira no de ona apam no so ne wo ti ame ka kire Abraham plain se enya Ishmael awusu se wana ye abakan no ana mene ne ba beye mene ne be pam sa apam ame ka no nemu akwara no wunya ngwo no no e friend Isaac no Isaac mu ana sa apam no beba na yankin kai etidi ngotwe Genesis nchemu dunai
2: mose ngoma edi kai etidi ngotwe nchemu ye dunai no wose biribi ye rade ye nana bra mashe no mesina ba won chen afisese no na sara enya oba amen
1: amen asa ne dekeke wose so biribi ye rade ye nana biribi ye rade ye nana bra mashe no Mesa ba wo nche afida sese na Sara enya oba. Mesa ba wo nche afida sese no na Sara enya oba. De na Abraham edwe ho mra na abofo mi ensa bi twa mu a okofre wo ba no nche beye wo hohoho na osumo hohoho wie ye no na wo mo ko no. E ho na abofo no ba kwa no wo mu a nim se ye Yesu no. Wo sha Abraham bo se Abraham benya ba. Odi ka kan wo fie ho. Wo nya nko ye no se Sara bewo ose ne sada eche vikire ho no aduane oti wo sere sa ko wo pa wo ubiane num die me ya bro wase me ya yi ne nte yi ase me na die dam de bewo ene obusa ase Sara wo sere ana wo sere de bi min sere e yeso wo yini papa ene na oti osa timu akere Abraham se ne sa ba wo nche afida sese no ne Sara anya oba mpeni ampa yesa nyame won chede bo she hu wadwen yo so bretwam de adre de se se pa de on se uji de ston se sara enya 90 years e ma wonya oba wonya se sara no atwa bra se o de no a o enti wo hima wo se obesa ba won che afida se se no na sara wonya oba ti ba bia wo bia no se wo obi wo ye obi a won so so u su titi fa eba ho a ene adisuya ne kire o se nyame se obeba won chafi da sese no na won so akwara da won aso ana asa akwara da won saso ampara nyame eboshe enche se de yedi ka aka no wo Isaac Isaac ba wo Jacob Jacob ba wo busu afo dumie no yeto kitwa no wo mu a last but one ya wo Joseph no e mo kopie Misraim Emma enam lo so Emma ni Jacob asefo ni yiri ni de samre kwale na ni yirewu ni ma no o mu ko no mi ni padue so 70 na o mko to Jacob Joseph e wo Misraim o mko tna ho sa Misraim sa mfie bebre e de wo wo e di 430 years nyame kan aye no o se nyame nche ne bo hye ho se de binim su se chere no enti nyame ehu akaye Jacob ana sa Abraham apamo ne pamu ye no enti osoma Moses se won kofa wo mmra nyame bo xe no ti nyame xe bo a ebre no so a pepepepepepepe ese ebre so a odi ejuma ti nyame so mama ye kofa wo mbae emre bi akwa bi kopie edin trom odadafo bi ama okoy na Adam ene ne yiri Hawa ana neti trom ho na ofa akotik pa bi so ekohunu hawa ekoda da anu ema okoye setie hawa koye setie ma anu ema nyame ani mu nyamu ana wo enipa ho no pakoy ti nyame ehye bobi mose ngumedi kai eti mi ensan chemu dunum sa nyame bo hye no mose ngumedi kai ti mi ensan chemu dunum emra nipa ye bo ne wie ye no na ekohia se nyame epese osa ji nipa nkwa bio no na so ji nipa esa de ba ne eba ne nche bio no oka asem bi mose ngumedi kai ti mi ensan chemu dunum wase
2: mose ngumedi kai na se genesis ti mi ensan chemu ye dunum no wase na mede otan beto ne oba no ntem ene wasefo ne nasefo ntem one na obebbo wutire na wonso aka ne nanti amen
1: amen
0: angel
1: eni pa ye boni oni eni nyame ntem ate jesus anu ne na nato anansambe a kyere ye kane ne yakopon no wo ha ya o na brewo bi na ewo fufuo ena wo ma no epim no epimpim ne saa no anu ene nyame ko do ha enti ne nyame okoso so so do ha no o ho na nsese ma ye to kyere ye ya kwaye boni kakraka we sei ye beka no kra kyere ye no we ne ye kan kyere ye ene nti eye boni ena ma eni nyame ntemti ye enye wo ma ena twi pye nyame ko soro nti nipa ye boni nyame ye ni nyame ntemti ena anye nyame de nyame pese ofa koti kwa bi so no saade ye ba ne nche no ena odi sabo she ma ye nse wo wono abeda da ye de na enam se nti odo tan ebeto ye ne ntem na bre bi a wo behia wo bia no obeka wo nanti won su nya no a no aboniti woni se abwa ne ka wo nanti a de wo bo obi tire de wo ka obi nanti ho pa na yeku no na ni ti de ozo bia nya wo wa ni ti na apeche no wo bru no kunu se de ya se ni ti ni de adwe ba tire mu a se ni tire no ana se twefiri so sa bo she no ne da se adwuma no enti ni nya wo wa ene ebo kra na ade bebo no a na pe bibi na nti na toso no awu yam ne tiri nyina pacha no sa bo she we se nyame kan ye no fie adam tam edi mfie mpimbie no ene su yire baaye ese edi mfie mpimbie no asa na ebe wo yesu mfie bibirebe we enti wa ahwe a minim se ebre anyame kan sa akere adam no na ohun susu se ebi a ohun na ebe wo sa nipa no a o ba be bo wo ni tira manu no enti mra kei ekum ebe no na wo ne ba fufuro ba ye no na adwe ye nse ene ebe wi ye o oha na anye wo no na o ya wo sa bo she no ho sa won to aso sa na obi a ba no ba betin obi enu se won ebe wo sa nipa no oha na isu yire ba ya jese e kire adwo nyame enche ne bo she ho se de binim su se kire no abu awadifu bebree hyehyɛ ho nkɔm sɛ yɛbɛwo agyenkwa bi wɔna ɔbɛgye ne man afiri ɔhaw mu wɔna ɔbɛgye ne man afiri yɛbɔne mu nti mika aka bi mika etinum nkyɛmu mmienu sɛ ne mika nso kaa no na wɔsɛ
2: mika eti enum nkyɛmu a ɛyɛ mmienu no wɔsɛ na wo Bethlehem a ɛwɔ Efrata wo wusa sɛ wɔbɛfrɛ Yuda apempem emu omu arana obi beba amame na be Israel sudifo na nase firi tetentre de frida a eni ase enemu amen
1: amen mika said you hunu oka ne de no o se Bethlehem de eye kroketu abi o ewe frita na ho ane ebe wo se nipa bi a bo she bi a nyame ka tetetete no e ho ne sa nipa de ebe wo no na sa nipa no ebe wo no o se nase firi tetentre de ye je se oni ase ye be woni de ne so ho dada se de bi kaka ne de no di for bi kaka bi mo se kan bi numbers itiedu ne na nche mudun so mo se ngumeto so na itiedu ne na nche mudun so won so se
2: mo se ngumeto so na na se namri iti edu ne na nche mo edun so wo se me hu no nso enye se se me hwe no nso omen Nsuma be pye yude Jacob emu na ahempoma ebefri Israel mu asore na wadwere Moab afana enyina wabubu okunhu yemu emano enyina amen
1: amen se de Moses kan ne de fire no o si ni paru ohunu na so o men o wa chiri chiri chiri chiri aso ye de yo beba na mkan se che ne beche na so enka ho se de Moses e kan ne de fire no Isaiah so kan bi no o sei Isaiah ti edusi abakon
3: odi fo Isaiah ngoma no ti edusi abakon nche moya baakon ani mi no o sei Awurade Nyankopɔn honhom ɛwɔ me so. Efiri sɛ Awurade asra me ngo sɛ menka asɛmpa menkyerɛ ahem ama ne hunufoɔ. Wasoma me sɛ menkyerɛkyerɛ wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ. Mempae ahofadie menkyerɛ nomum. Ɛne nnedua dan ebue menkyerɛ apɔkyerɛfoɔ. Gyemɔ yɛ menu no. Na mempae Awurade ani so afe ani ye Nyankopɔn aretɔ ɛda no. Menkyerɛkyerɛ abobo odifo enyina were. Amen.
1: Amen. Sɛ nipa no a ɔbɛba no, adwuma ɔbɛyɛ ho asɛm. Ɛna Isaiah kan ye. Sɛ Awurade asoma no. Sɛ ɔmagye amanehunufoɔ. Wasoma sɛ ɔmɛkyekyere wɔn a wɔn akoma abubuo were. On pai ahofadie enkyere obi owunu omo enumumfo saa wo gyefo no ayeka no ho asem no dwuma a obabedie no Isaiah said o sika ne de fae no ye no nko a Isaiah saa kan biem e wo tie duenu miensa nje mu nan ekosi nkuno no saa kan sei
3: ani fae Isaiah ngoma tie duenu miensa Isaiah chapter 53 verse 4 to 9 wo se ampa yenyare wa no ono no wafa ne ayaya de enso wasoa Na yendie ye bu ne se die wa hwe no de Onyankopɔn aka no de no ahye amane mu nchemo ye num no na ono de ye na mrato enti ene opira no ye mumo ye enti ene odwere no ye na somdwe ho asotwe dane so na ne man tampie ene wode sayen yade nchemo ye nsia no na ye nyina wo won twetwe de se enwan ye dane dane fifa ye na kwan so Na rade ema yen inyina emumu ye kwa shwe ni so. Kima yen so no. Wa shwe no enye ya na opria no. Na anso ono die. Wa mwena no. Se ebyama a wade no ere kwa kukunu. Na obyante. Se obyante a watuwa ni hon. Juchafuo enim emu. Sa no. Msi subi yo kima yen so no. Wɔhyɛ no ani ani ya na wɔm na wɔpira no nanso ɔno deɛ wɔmmue nano sɛ adwama a wɔde no akɔkunu sɛ odwan odwante a wɔtɔ ne ho dwan nwi twitwafoɔ anim emum no saa no wɔmmue nano kyemɔyɛ enwɔtwe no ɔse wɔde ahodwan ani atemmuo yi no kɔe ne bresofoɔ nso hwan na ɔdwene ne ho sɛ wɔhwim no afiri ateazefoɔ asase so ɛkorɔ na me man mmarato nti ɛna ɔbobɔ no gyemɔ yɛ nkron no na ɔma ne dan mena afira abɔnefoɔ ɛne ɔdefoɔ adie mu ɛwɔ ne wuo emu nanso wɔani abɔnefo sɛm na nadaa ɛnni nanum amen
1: amen Isaiah saa ka Yesu ho asɛm biem. Ni wuo mu kwan yɔbɛfa aso ɛwuo sɛ de ebesia yɛ no no. Nipa no ɛbɔhyɛ nyame hyɛ Abraham Adam ɛwɔ Genesis 3:15 no. Sɛ de Isaiah nso ehu ne de fae no. Ɛkwan yɔbɛfa so awo no amane yɔbɛfa mu ahokyerɛ yɔbɛfa mu sɛ de ebesia tete no nyinaa. Isaiah ɛka ho asɛm to. Emfie bebree Samra amekan na emfie empimnum empimmienu atwam ama empimmienu foforo e saba ntimfa se mfie be empimmiensa ne ahenum asam ne yekan saba she no 3000 years nyame nche ne boshe ho enti won se de otie bia no kan ho se nyame ani wo so dakodako nyame baba wo sra ba mu na brebe ana sa ayojifo yi ana se mizaya yi ana nipa no obe kwama ye obaye yenka galati 14 na nchemu 9
3: galati 4 ngomane tie ye 9 eti 9 nchemu oye 9 no wose na ebra no wie duro no onyankopon soma ne ba a oba wo no ema wo wo no emra ase amen
1: amen ebra no wie duro no komsha o shenda dada bo sha o de mai dada no ebra no wie duro no onyankopon soma ne de ba oba wo no owo no emra ase no se omra meje se omeje ona owo emra ase

0: asafo no etoto osoro de no ho na waka kire ne se eno de osoro Jerusalem na onyame atwere ade boshe ana saade no wade amaye enti members no a womoye onyame ni padua Christo asafo no they have their citizenship in heaven dobia unza kwese awurade wo soro no aye nhyehyeye ana onam ni moja aso ewu agye na wa hye yebo se obia wo de enti metaye presentation mi se ahinie mienu a ewo sai wi ase wi sem ye wo bonsama hinie na yesu bewu ye no ade a wo de ba ye ni se wa establishing the kingdom of grace within this kingdom na ewo honum ti ye wi ase ye koye anima additional na ebeka ho asam ye behu de asafo asawo asolimu into behu se obi a waji Kristo Yesu adi bia no ampawda so tebo ni wi ase nanso wo man ankasa wo firi mu no eni asase
1: ni asase so eno na Paul kan ho asem wo Philippians chapter 3 verse 20 no say na yende ye man a ye firi mu ankasa ne osoro
0: otwi na kan ye pa utwi na kan ba kono baka se ye man ye buo osoro na we de wase ye man a ye firi mu ankasa
1: ne osoro
0: e wasoro
1: efri honom nso na ye twen agenkwa a one Awurade Yesu Kristo amen
0: what a converse 21 no
1: verse 21 no say na obesa kyra ye yahobrase ni padua said ye na ho den adwuma a odi betumi abre enioma nyina ase ahye na sie no tie
0: hallelujah
1: amen
0: the love one said na ye de toto honam fama wade ho obi ankwa wade bra sabi sabi wade na taade ne ne ntoma wotaade kodwem de kosuku ade yibo bra no wade ko
1: dabi
0: da okwa wale ndi Paul say ye de omo ye firi mu ankasa e wo soro na hono na ye twen say Yesu beba na say Yesu ba obesa kira ya ho brase ni padua yi enye ye ni padua yi ayali ya sasaburo koko ha hypertension nyano no wade kwatra so ho
1: yeah
0: ye nipadua mehu se sofo delikini ubehu se mini mehu se ofa kofi minka ni behu se Collins ye behu ya ho ye de ho ma urade na wade yakofia nanso te sa de da meka se yesu ye kum no fia da no ye prepra no pa ma ne hu nyina moja ni ade entinke yesu sanu wuti kokonu ya nke be di nansa nka afia na epumpunu mu kafe ne kuro ni beye kuro pass ya wut akra na afia o but yesu yade ne kwase oda mramu fiada no na ohome ehome da no ne kwase oda no pa na osole ye no na nipadua ne ye foforo
1: wow
0: akko nipadua ti foforo mu a se nye kotwa no a ewo ne nsem o pese wade di adanse ye kire se wa beje ye no a unhu hwe ye no hu bi
1: wow
0: sa na ne maye tosimi no ba wo se wa se san ye nipadua yi a epro ya ewuo ya eyali ya ewa titi mu no amaye nipadua foforo Yesu asisa ya no na asuafo no so ono ni Yesu no nso nipadua no dia sabra ya tutu obo mo enye ye bi nti na omo wade bo a no wa bigina mfimfi ye mi epono no ma busa na me ya no me ma su bi o he nti Yesu Kristo se se oba ne maye tosimi no na church no a eye na aye foro no obesesa yen na wade yakọ efie nti yansumumu onyame ba ni nyame dofo a wutie na ohwe anopa yi no se u ma wiase we tete na ujija oho a ebe hage
1: radi shira opa enche kra na ye de adesua ni nyina e kwa wiye na ye makwan metiefo nso afre ni aye sua ho ade no the church as a metaphor of fine dikan ni ema hodo a awrade asemu ode etoto asafo no eho eno na ene ene osofo Dennis Rekon erade asem ye ba ba emu na emu ada ho ama ye nyina osofo minim bibi wo ho apese wo de ka ho bi twato ansana
0: ya fa etiefo no Hebrew chapter 12 no ka verse 22 na de me kan waka se na emu mabasiyon bepo ene nyankopon te asefo kru osuru Jerusalem ho na abofo mpimpim enhyia mu nti sade ne ye kan sa wode ye be kosa wode asafo no be firi ha ko soro na wose ye badwa atenefo na ahyia ho
1: Right.
0: Enya ne bon ya for. But the good news in this,
1: wow.
0: Sadie no nya ma ya no ntino. Obi a no pa ya ni ni sua die wa kwanya se o make it twice. So obe join ne Awurade ne na sole no. Na san hie mu kase a ye be call no heaven no. Sai nipa no atimi aye de be akobi. Akwetena ba bi a osun ni awrehuo ni nti Awurade mfa na sole ni si ya no akwetena soro. Ana oje nani. No de na sole na si a wo siesie ye se ebre so obe ba ba ye de be. Abe fa yen. Na odi ako.
1: Amen. Amen. Etiefo Awurade ase. It is a hey na breno be ma kwan my dear disua atu ne din se the church as a metaphor no abremo. Ene adisua no emu odupa. Enti e bi a ode uti e kwohye no se ye hunu asafo. Ye kan the church a ya ti ase ye pa. Ubetumi afre. Also ubetumi afre 0246 67 75 66 0246 0246 67 75 66 Uber to me a fre na fe one ye Eddie and Komo. All right. This off for bra ye train say ye t for no boy remuno Uber to me baby or what so say all day come one.
0: So for the person me share your tearful nyina en crying ese obia owo wi ase no Awurade ama na kwanya se obagi na di na oji ni di a onam gidi eso do obeka na safo no.
1: Amen.
0: Na wasiesie wo ama saada che.
1: Amen.